0: Ata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye. Yesu le kisi ya sonye.
1: Ewe,
2: kwa mama mama, kwa mama mama.

0: Nataka kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye. Yesu ndiye kisi ya sonye.
1: Ewe, ndio mama mama.